0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре, добре, добре, добре, добре.

0: 7, 6, 2, 8, 8, 9, 3, 5, 5, 9, 0, 2, 2, 7, 7, 1, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи. They say an end can be a start, feels like a barbarian still.